0: ئارىلاپ تەكشۈرۈش، يېتىشنى تېز ئىلگىرى سۈرۈپ، كۈچنى مۇجەسسەملەپ، چوڭقۇر قىسىمنى چارلاپ ئۆلچەش، سۈنئىي ئەقىل ئارقىلىق كان ئىزدەش قاتارلىق يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، گېئولوگىيە خىزمىتىنى رەقەملەشتۈرۈپ، ئاقىللاشتۇرۇپ، تىپىنى ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز تۈنۈگۈن چۈشتىن كېيىن ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمەتنىڭ دائىمىي يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ باشتى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش خىزمىتى ھەققىدىكى مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھى ئەستايىل ئۆگىنىلدى، ئىزچىللاشتۇرۇلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش ئورۇنلاشتۇرۇلدى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرى تەرەققىياتىنىڭ 15-ci 5 يىللىق يىرىك پىلانى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇش 15-ci 5 يىللىق يىرىك پىلانى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك پەرۋىش سۇغۇرتىسى تۈزۈمى ئورنىتىش بويىچە يولغا قويۇش لايىھەسى قاتارلىقلار قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش خىزمىتى ھەققىدىكى مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئەستايىل ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خەلقنى، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، تۆۋەن چەك تەپەككۇرى، ئاخىرقى چەك تەپەككۇرىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ، خەۋپ خەتەرنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ تۈگىتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دەريا ئېقىن، كۆل، سۇ ئامبىرى، سۇغا مۇناسىۋەتلىك قۇرۇلۇش قاتارلىق نۇقتىلىق ساھە ۋە تاغلىق رايوندىكى ئاھالىلەر مەركەزلەشكەن نۇقتا، يايلىتىپ يېقىش نۇقتىسى، زاۋۇت كان قاتارلىق ئاچقۇچلۇق ئورۇنلارغا چىڭ قادىلىپ، ئالا قويماي بىرمۇ بىر تەكشۈرۈش ۋە خەتەرنى تۈگىتىش، تۈزەشنى قانات يايدۇرۇپ، نۇقتىلىق خەۋپ خەتەر رايونلىرىدىكى ئادەملەرنى كۆچۈرۈپ، خەتەردىن ساقلىنىش ۋە مۇداپىئەلىنىش تاقابىل تۇرۇش تەييارلىقىنى ئالدىن ياخشى قىلىش، كۆزىتىش، ئۆلچەش، مەلۇمات بېرىش، سىگنال بېرىش قېتىمىنى كۆپەيتىپ، سىگنال ئۇچۇرنى ۋاقتىدا ئېلان قىلىپ، ئاممىنىڭ بىخەتەرلىك ئېڭى ۋە ئۆزىنى قۇتقۇزۇش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش بىلەن قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇشنى ئىككى قولدا تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇپ، سۇ بايلىقىنى ئىلمىي، ئىنچىكە ئورۇنلاشتۇرۇپ، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش بويىچە سۇ بىلەن تەمىنلەش كاپالەت خىزمىتىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ياخشى ئىشلەش، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش، خەتەردىن قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش كۈچىنى بىر تۇتاش پىلانلاش ۋە ماددىي ئەشيا زاپاس ساقلاشنى كۈچەيتىپ، دىجورنىلىق قىلىش ۋە ئۇچۇر يوللاشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، بىخەتەرلىك مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملەش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرى تەرەققىياتىنىڭ 15-ci 5 يىللىق يىرىك پىلانى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇش 15-ci 5 يىللىق يىرىك پىلانى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. ئومۇمىي خەلقنى قاپلىغان، شەھەر يېزا بىر تۇتاش پىلانلانغان، ئادىل، بىرلىككە كەلگەن، بىخەتەر، قېلىپلاشقان، ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولغان، كۆپ قاتلاملىق ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، يۇقىرى ساپالىق ئىختىساسلىقلار قوشۇنىنى ئۈزلۈكسىز زورايتىپ، ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈشنى زور كۈچ بىلەن ئالغا سۈرۈپ، كەسىپ تەرتىپىنى ئىخچاملاپ ۋە ئەلالاشتۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزىدىغان، خەلقنىڭ غېمىنى تۈگىتىدىغان، خەلق قەلبىنى ئىللىتىدىغان بىر تۈركۈم ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئەمەلىي ئىشىنى ياخشى قىلىش، دىققەتنى يۇقىرى سۈپەتلىك تولۇق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش نىشانىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە شەھەرلەر بىلەن ئۇدۇللىشىشنى كۈچەيتىپ، مەركەز كارخانىلىرى، دۆلەت كارخانىلىرىغا قوبۇل قىلىپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى كېڭەيتىپ، ئالىي مەكتەپ پۈتكۈزگەنلەر، يېزىلاردىكى ئەمگەك كۈچلىرى، ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەر، جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار، يېڭى ياچى ئىشقا ئورۇنلىشىش ھالىتىدىكى ئەمگەكچىلەر قاتارلىق نۇقتىلىق كىشىلەر توپىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئىشقا ئورۇنلىشىش، ئىگىلىك تىكلەش مۇلازىمەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، سۈنئىي ئەقىل بىلەن ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى بىرلەشتۈرۈپ رەقەملەشتۈرۈش، ئاقىللاشتۇرۇش ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇش ھەرىكىتىنى يولغا قويۇپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ۋەزىيىتىنى دائىملىق تەھلىل قىلىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ مۇقىم ئىشقا ئورۇنلىشىشى كىرىمىنى كۆپەيتىپ بېيىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. Yığında Şenjan Uyğur Avtonom rayonunun uzaq mezgillik pärbi sugurtısı tüzme orntış boyunca yolgu koş layihası qarap çıkılıp maqullandı. Hem de xalq turmuşunu asas kılış, tövən çekini mustahkemleş, qeyliplik yürüştürüş, uzaq önümlük imkaniyetlik sicil boluş prinsipi de çıngdırıp, Pütkül Avtonom rayonunun məbləq gəmləş ölçümü, təminat ölçümünü birlik keltürüp, fondunun yürüşünü nazarat kılış, Közetip ölçeş, belgilengen aparatlarını nazarat kılış, başkuruş katarlı hizmetlerini bir tutaş planlap yakşı işlep, tüzümünü emeliyleştirip önüm yartışka, yukarı sübette, yukarı önümde törtge bulup, acididin çıkalmaydı kallarının uzak mutluş gerek de tekitlendi. Yığında başkışlarımı muhakimi kılın.
0: Ticaret soğudu mu yedi sıcıl yakşılınıp, ilgilik tikler selinmesinin hayatı küçük üzüleksiz kozgatıldı. Bu yılın aldıngı yarımında Şinjan'da yeniden tizimlangan ticaret asası gavdesi, Bingtuan'da tizimlangan 22.500 ticaret asası gavdesini öz içine alğan alda 194.500'ye yetti. Saban şehirlik memuri işlem mülazimet merkezine kirgende, her kaysi közneklerdeki hizmetçi hadımla kesip beceribatkan ammağa Allah'a kadar siyasetlerini sevirçallık bilen düşendirip, okşumağın ticaret asası gevdelerinin ihtiyacı karta, yardım verip beceriş, vakaliten beceriş mülazimeti bilen temillavet kallıkını körgeli bulattı. Şehir ahalisi Maşavi, Saben Şehirlik Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdaresi'ndeki hizmetçi kadımlarının yardımı da ticaret genişkisi ve yemeklik ticareti icazet namısına oğuşluk becerdi. O mündak dedi. Aslında nurgun materyal teyarlıgan edim. Hem birkaç gözündeki katrayman da oylugan edim. Oylumuğa yardım hizmetçi kadımla baştan ahırı yardım verip becerip verdi ve vakalıdan becerip verdi. Tor ve tor sırtı da bana yardım verip yetekçilik kıldı. Varlık kesiflerini bir ketimdili becerip buldum. Şinjan'daki pazar nazaret kılış başkuruş tarmakları bu yıl ticaret soğudu muhiyetini elalaştırış ötkülüge hocam kılış. 2026 yıllık layihası boyunca işini yukarı önümde püttürüş toplanma mülazimetini umumi yüzlük emeliyleştirip icazet namı bilen kenişkin ayrış ıslahatını çonkurlaştırıp çeklenmeyen bolsla kırışki icazet kılıştak bazargı kırış icazeti talepini emeliyleştirip karhanı kuruş özgertiş tizimlikten ölçülüş katar köp becerilidigan türlerini tordu bir tutaş beceriş. Zalda bir köznek tıkobul kılıp becerişini emelge aşırdı. Korgas şehirlik bazar nazaret kılış başkuruş idarisi bu yıl kirgende buyan memuri işler mülazimetini rakamlaştırıp, akıllaştırıp tipini özgertişini sicil ilgir sürüp, memuri icazet türlerinin bütün ceryallık elektronlaşış nispetini 95% aşırdı. Qorğas şəhərlik bazar nazarat qılış başqırış idarəsi məmuri təkşürüb təsdiqləş bölümünün kadri Yıldız Qaysar mündaq dedi. Karxanların köp becerildiğin kəsiflərini yolğu qoyışıq qarta, sallıq məlumatını öz ara ravallaşdırış qıtayınıb, sezimsiz ıltımas qılışını yolğu qoyub, təkşürüb təsdiqləş, baş beceriş ünümünü masqadamda östürüşünü şıqaşırdıq. Yeniden kurulgan karxanlarını bütün ceryallık, yürüyüşlük mülazimet bilen təminləb, karxanlarının puxta qadem bilen tərəqqi qılışı küç qoşub, bazarının hayati küçünü sicil qozqatdıq. Bu yıl 6 ayının axırığı qədər Şinjanda tizimlanğan türlük ticaret asası gəvdisi, Bingtuan'ı öz içige alğan alda 2.730.200-ge yetib, boltır quşu məzgildikidin 1.174% köpəydi. Bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları, yakki soğudu sanayici, küçük, mikro karxanlarını tıpka ve türgü ayırıp, delcaydı yardım veriş yöleş mekanizmini yolgu koyup, yakki soğudu sanayiciden karxancığı ayrılmış boyunca terbiyeliş kuruluşunu zor küş bilen algı sürüp, oldunki 20 yılda 1702 yakki soğudu sanayicinin tipini karxancığı özgertip derecesini östürüşüge küş koştu. Şunun bilen birge, bazardın çekiniş yolunu ravallaştırıp, ticaret asası gevdesinin bazargı kiralaydıgan, yakşı ticaret kılalaydıgan, halgın vaqtta çekinalaydıgan bolışını emelge aşırdı.
1: Stansımız qabri. Avtonom rayonidagi joylar sijil davomlashgan yuqori temperaturaga qarata issiq o'tib kelishning oldini olish, temperaturni tovallatish tadbirlarini bas-basta o'tirg'i chiqarib, mineral suv, tovuz, issiq o'tib kelishning oldini olish to'g'risida qatorliqlarni asosiy qatlamning prinsipiga yetkazib, dala xizmatchilari va har millat ommiga salqinlik yetkazdi.

بىر خىل تارتىش كۈچى بار ئىدى. ئۇنىڭغا بويسۇنۇش ياكى ئۇنىڭ ئاسارىتىدىن قۇتۇلۇپ چىقىش پۈتۈنلەي ئۆزىنىڭ ئىرادىسىگە باغلىق ئىدى. ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ ئۆزىنى سەگىتمەكچى بولۇپ پۇتىغا ئورىۋالغان يۇڭ ئەدىيالنى ئېلىۋەتتى. مۈرىسىگە يېپىنچاقلىۋالغان يېپىنچىنى سېلىۋەتتى. ئازراق سەگىگەندەك بولغاندىن كېيىن تۈگمىلىرى چۈشۈپ قالغان ئۇزۇن پەلتو كىيىۋالغان بوۋاينىڭ ئوچاققا ئوت قالايدىغان ئادەم ئىكەنلىكىنى بىرىنچى قېتىم ھېس قىلدى. ئۇ ئادەم ۋاگونغا كىرىپ ترمومېتىرغا قاراپ قويدى. ئۇنىڭ كەينىدىن غۇيۇلداپ سوغۇق شامالمۇ بىللە كىرگەن ئىدى. لېكىن ئارقىدىنلا يەنە ھەممە نەرسە ئاننىغا غۇۋا كۆرۈنۈشكە باشلىدى. بويى بەكمۇ ئېگىز ئۇ يېزىلىق بوۋاي ھە دەپ تامدىكى بىر نەرسىنى غاجاۋاتقاندەك. ھېلىقى موماينىڭ پۇتلىرى ئۇزراپ ۋاگونغا بىر كەلگەندەك. يوغان پۇتلىرى يورۇقلۇقنى توسۇۋالغاچقا ۋاگوننىڭ ئىچى قاراڭغۇلىشىپ كەتكەندەك. ئارقىدىنلا خۇددى بىر ئادەم پارە پارە بولۇپ كېتىۋاتقاندەك. قورقۇنۇشلۇق بىر چىقىرغان ئاۋاز ئاڭلانغاندەك. ئۇنىڭ كەينىدىن كۆزلەرنى قاماشتۇرۇپ كۈچلۈك بىر ئوت پەيدا بولغاندەك. ئاخىردا بۇنىڭ ھەممىسىنى غايەت زور بىر تام پەيدا بولۇپ توسۇۋالغاندەك كۆرۈنۈشلەر بىرىنىڭ كەينىدىن بىرى ئۇنىڭ كۆزلىرىگە كۆرۈنۈپ كېتىۋاتاتتى. بىر چاغدا ئاننا ئۆزىنى قانداقتۇر بىر يەرگە چۆكۈپ كېتىۋاتقاندەك ھېس قىلىپ قالدى. لېكىن بۇ نەرسىلەر ئۇنىڭغا قورقۇنۇشلۇق ئەمەس، ئەكسىچە قىزىقارلىق تۇيۇلاتتى. ئۆزىنى پەلتوسىغا مەككەم ئورىۋالغان، ئۈستى بېشىنى قار باسقان بىر ئادەم كېلىپ ئۇنىڭ قۇلىقىغا بىر نېمىلەرنى دېدى. ئاننا ئورنىدىن تۇرۇپ سەل سەگەكلەشكەندەك بولدى ۋە پويىزنىڭ ۋوگزالغا كىرگەنلىكىنى بىلدى. ئۇنىڭغا گەپ قىلغان ئادەم پويىز خىزمەتچىسى ئىدى. ئاننا ئاننۇشكاغا يېپىنچىسى بىلەن يۇڭ ياغلىقىنى ئېلىپ بېرىشكە بۇيرۇپ، ئۇ نەرسىلەرگە ئوبدان ئورلىۋالغاندىن كېيىن ۋاگوننىڭ ئىشىكىگە قاراپ ماڭدى. «نەگە بارىسىز؟» سورىدى ئاننۇشكا. «بىردەم ساپاۋاغا چىقاي، بۇ يەر بەك ئىسىپ كەتتى.» ئۇ ۋاگوننىڭ ئىشىكىنى ئېچىشىغا شىۋىرغان ئۇنىڭغا ئېتىلىپ كېلىپ ئۇنىڭ بىلەن ئىشىك تالاشتى. بۇ ئاننىغا بەكمۇ كۆڭۈللۈك تۇيۇلدى. ئۇ ئاخىر ئىشىكنى ئېچىپ سىرتقا چىقتى. شىۋىرغان خۇددى ئۇنى ساقلاپ تۇرغاندەك ئۇ چىقىشى بىلەن تەڭ خۇشال ۋىجىلداپ، ئۇنى كۆتۈرۈپ ئېلىپ قاچماقچى بولۇۋاتقاندەك ئۇنىڭغا قاراپ يەنە ئېتىلدى. ئاننا ئىشىك تۇتقۇچىنى مەككەم تۇتۇۋېلىپ پەلتوسىنىڭ شىۋىرغان ئېچىۋەتكەن ئالدىنى يېپىۋالغاندىن كېيىن پەسكە چۈشتى. شىۋىرغان ئىشىك ئالدىدا كۈچلۈك بولغىنى بىلەن سۇپىغا چۈشكەندىن كېيىن پويىزدا توسۇلۇپ قېلىپ ئاجىزلاپ قالغان ئىدى. ئاننا قار ئارىلاش سوغۇق ھاۋا بىلەن كۆكسىنى تولدۇرۇپ نەپەس ئالدى. ۋاگون يېنىدا تۇرۇپ ۋوگزال سۇپىسى ۋە چىراغلار يورۇپ تۇرغان ۋوگزالغا قاراپ تۇردى.